0: tutto? Vuoi radio? Tutti radio.
1: Spoštovane in spoštovani, lep dobrodan in dobrodošli na frekvenci 66,6, še vedno z vami.